0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Krásny večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zun Rádio DAB+. Je nedeľa 20. hodina, je tu Meriby, je tu sample, začína samozrejme Deep Wave, ako inak. A ako inak pozdravíme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to v pondelok, alebo štvrtok. A všetkým poprajeme príjemné počúvanie. A poďme si hrať luxusný Deep House. Dnes to bude taký Organic Orient. No a tak ako stále na začiatku sa poďakujem partnerovi programu Zoner Studio.

0: Zoon.
1: Track s názvom Yildiz Larin. Toto sú že Santien Tukče. Ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.

Toto je arménsky interpret, ktorý sa volá Hrach. Track s názvom Dlejaman.

hodinku nám otvorí Billy Esteban a jeho Gypsy Spring. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DAPLUS. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Zdravia vás z Meriby Samples.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Toto si hovorí, že Mood. A track s názvom Emerald.

druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Prvá bola taká orientálna a tá druhá je viac tribal. Mary B. Samples. A to najlepšie rádio v Českej republike Zoom Radio DAP+.

Paradoxná, že máme 47. minútu v druhej hodinky. No a je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stalo na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme za SMS-ky, za maily, vážime si toho. Ďakujeme partnerovi Zoner Studio. A ako stále poďakujem Meriby za spoluprácu. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Hlavne sa majte všetci fajn. Buďte zdraví, užívajte života. A počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music zo štúdia a vás zdravia Samples a Mary B. Pápalala všetkým. Zune.